0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pukovnik Milenko Pavlović, komandant 204. lovačkog puka ratnog vazduhoplovstva Vojske Jugoslavije, poginuo u avionu MiG-29 u borbi sa agresorskom eskadrilom aviona NATO-a na nebu iznad Valjeva. Pavlović je poletio štiteći mlađe oficire koji su dobili naređenje da krenu u akciju. Danas se navršavaju 3 godine od masovnog ubistva u Malom Orašju i Duboni, kada je Uroš Blažić ubio 9 mladih ljudi. Ubistva su se dogodila samo dan nakon masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je maloljetnik iz vatrenog oružja ubio čuvara i 9 učenika. Najmanje 2679 ljudi poginulo je u izraelskim napadima na Liban od 2. marta uprkos primirju postignutom između Izraela i Hezbolaha, koje je na snazi više od 2 nedelje. Ovo je saopštilo Libansko ministarstvo zdravlja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je upoznat sa novim iranskim prijedlogom i da ga smatra neprihvatljivim. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj prijedlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Istakao je da je iranski plan od 14 tačaka isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između 2 strane. U iranskom prijedlogu Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata zahtjeva se da se rat i svi problemi okončaju u roku od 30 dana. Kretanje brodova kroz Ormuski Moreus juče je gotovo u potpunosti stalo nakon izjave predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o izgledima za rješavanje sukoba sa Iranom. Podsjećamo, Trump je izjavio da vjerovatno neće prihvatiti odgovor Teherana na prijedloge Washingtona za rješavanje konflikta, navodeći da je Iran, kako je rekao, platio nedovoljno visoku cijenu. Teretni brod u blizini Ormuskog Moreuza prijavio je napad više manjih plovila, navodeći da su svi članovi posade bezbjedni i da nije bilo ekološke štete. Ministar spoljnih poslova Njemačke Johan Vadeful pozvao je Iran da ponovo otvori Ormuski Moreuz za međunarodni saobraćaj i odustane od nuklearnog programa tokom telefonskog razgovora sa šefom iranske diplomatije Abbasom Arakčijem. Oružane snage Ukrajine izvršile su napad dronom na laboratoriju za spoljno praćenje zračenja Zaporoške nuklearne elektrane. Još jedan napad ukrajinskih dronova na civile. Dronom je pogođen automobil, a smrtno su stradale 2 osobe u Belgorodskoj oblasti. Visoke cijene nafte mogu porasti još više ako napadi Kijeva oštete rusku izvoznu infrastrukturu, upozorio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je napomenuo da je snabdjevanje naftom na svjetskom tržištu već znatno smanjeno zbog dešavanja u Ormuskom Moreuzu. Demineri ruske grupe Zapad napravili su prototip kopnenog robotskog sistema za daljinsko razminiranje za borbenu upotrebu u zoni specijalne operacije, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Dana 24. aprila u zapadnoafričkoj državi Mali otpočeo je krvavi rat kada je 12.000 terorista napalo istovremeno 5 gradova, uključujući glavni grad Bamako. Žestoke borbe su se nastavile, ipak većinu žrtava, preko 1.000 mrtvih, pretrpili su teroristi u sukobu sa snagama Malija i ruskim afričkim korpusom. Vođa Malija saopštio je da je bezbjednosna situacija u zemlji vraćena pod državnu kontrolu, odao je počast svom ministru odbrane, generalu Sadiju Kamari, koji je poginuo tokom prvog dana pokušaja puča. Međutim, ovaj pokušaj puča, izjavio je Goita, sponzorisan je iz inostranstva. Iste optužbe ponovila je i zvanična Moskva. Prema saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, zapadni instruktori su koordinisali i finansirali sve ove napade. Broj stradalih u poplavama i klizištima izazvanim obilnim padavinama u Keniji porastao je na najmanje 18, saopštila je kenijska policija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Futbaleri Banja Lučkog borca savladali su ekipu Sarajeva sa 1-0 u gostima, čime su obezbijedili titulu šampiona Premijer lige BiH. Za Banja Lučane je ovo četvrta titula šampiona. Borac je bio šampion 2011. 21. i 24. godine. Ovom titulom Borac će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u Ligi šampiona. Borac nakon ovog kola ima 76 bodova, što je matematički nedostižna prednost za drugoplasirani Zrinski, koji ima 63 boda. Sarajevo je na trećoj poziciji sa 55 bodova. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć Zlatibor rezultatom 116-62 u Majstorici četvrtfinala Super lige i plasirali se na završni turnir Košarkaške lige Srbije. Zvezda u prvom meču slavila 112-73, Zlatibor uzvratio u Čajetini 94-89. Košarkaši i Gokeje izgubili su u Laktašima od ekipe Spartaka i Subotice sa 80-68 u završnom susretu play-in faze ABA lige. I Gokeja ovim porazom završila takmičenje u ABA ligi. Spartak se plasirao u četvrtfinale play-offa u kojem će mu protivnik biti Dubai. Prvi susret četvrtfinala na rasporedu je u srijedu 6. maja, a domaćin je Dubai koji svoje utakmice igra u Sarajevu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno, kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Mostaru, Zenici i Sarajevu, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 5 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Tuzli i Zenici je 4, u Sarajevu 5, u Prijedoru i Trebinju 6, u Doboju 7, u Mostaru 9, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

danas u novom pregledu vijesti. Bijele ruže koje su porodice ubijenih u koloni Jugoslovenske narodne armije ostavile juče u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, ubrzo po njihovom dolasku bačene su u kontejnere. Sarajevske vlasti nisu mogle da gledaju bijele ruže koje su porodice i predstavnici institucija Republike Srpske ostavili u čast ubijenih u zasjedi muslimanskih paravojnih snaga prije 34 godine, jer ih boja cvijeća podsjeća da su tu stradale nevine žrtve u vojnoj koloni koja se povlačila, a to ne odgovara njihovom narativu o agresiji. Federalni portali objavili su da su vrijedni komunalni radnici, nakon što su se Srbi razišli, očistili ulicu, a ruže i svijeće bacili u kontejnere i da se grad vratio u normalu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države pokrenuti operaciju za bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza, koja bi trebalo da počne ovog jutra. Trump je naveo da je riječ o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom Istoku. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20.000 članova posade nalaze se u Moreuzu i ne mogu da izađu iz njega od početka sukoba. Centralna komanda američke vojske naknadno je saopštila da će u akciji učestvovati 15.000 pripadnika američke vojske uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica i vojnih brodova i dronova. Cilj akcije je da se obnovi slobodna plovidba za trgovački pomorski saobraćaj kroz Moreuz, tako stoji u saopštenju CENTCOM-a. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da je upoznat sa novim iranskim prijedlogom za okončanje rata i da ga smatra neprihvatljivim. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Država na svoj prijedlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra. Ovo je saopštio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Istakao je da je iranski prijedlog isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dvije strane. U iranskom prijedlogu Sjedinjenim Državama o okončanju rata zahtijeva se da se rat i svi problemi okončaju u roku od 30 dana. Oružane snage Ukrajine izvršile su napad dronom na laboratoriju za spoljno praćenje zračenja Zaporoške nuklearne elektrane. Još jedan napad ukrajinskih dronova na civile. Dronom je pogođen automobil, smrtno su stradale dvije osobe u Belgorodskoj oblasti. Visoke cijene nafte mogu porasti još više ako napadi Kijeva oštete rusku izvoznu infrastrukturu, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je napomenuo da je snabdjevanje naftom na svjetskom tržištu već znatno smanjeno zbog dešavanja u Ormuskom Moreuzu. Velika Britanija će početi pregovore da se pridruži zajmu Evropske unije za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra, saopštila je britanska vlada. Međutim, namjere nisu baš plemenite. Ističe se da bi dodatno finansiranje također moglo da otvori mogućnost za britanska preduzeća da učestvuju u vojnom snabdjevanju Ukrajine. Odluka administracije Sjedinjenih Američkih Država da odustane od planova o razmještanju u Njemačkoj naoružanja velikog dometa, uključujući i bataljon sa raketama Tomahawk, ostavit će Evropu nezaštićenom, pišu mediji, pozivajući se na izvor u Pentagonu. Takav korak dovešće do pojave očigledne bezbjednosne praznine u Evropi u narednim godinama i već je pojačao strahove lidera starog kontinenta da bi Sjedinjene Države mogle da ih ostave bez naoružanja prije nego što evropska industrija sama uspostavi proizvodnju sličnih raketa. Avion kojim je španski premijer Pedro Sanchez putovao iz Madrida ka Jerevanu na samit Evropske političke zajednice prinudno je sletio u Ankaru zbog tehničkog problema. Kvar je okarakterisan kao manji, ali su prema protokolu primijenjene sve bezbjednosne procedure.

0: do kredita.
1: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner uvećao prednost na prvom mjestu rang liste najboljih igrača svijeta. Španac Carlos Alcaraz se i dalje nalazi na drugom mjestu, Zverev je na trećoj poziciji. Fudbaleri Intera osvojili su titulu šampiona Italije 21. po redu, pošto su sinoć u utakmici 35. kola Serie A savladali Parmu sa 2-0. Inter tri kola prije kraja ima 82 boda, 12 više od Napolija. Fudbaleri Real Madrida savladali su sinoć u gostima Espanjol rezultatom 2-0 u utakmici 34. kola La Lige i odgodili šampionsko slavlje Barcelone. Madriđani četiri kola prije kraja imaju 11 bodova manje u oči El Clasica naredne nedelje na Camp Nou stadionu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Zenici, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 59. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara duva, jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 18, u Prijedoru i Trebinju i Tuzli 19, u Bijeljini Doboju 20, u Neumu 21, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

Ekspozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

priznati, pjesma koja uopšte ne zvuči loše niti u originalnoj versiji, versiji s albuma Step by Step. Ali ova versija sa remix ostvarenja No More Games je možda i nešto najbolje što su napravili u svojoj karijeri. Naravno, moje lično i opet potpuno subjektivno razmišljanje, New Kids on the Block, Games, The Kids Get Hard Mix, ove numere sa remixa Buma, No More Games, prije toga, eto kompletno i konkretno u intervalu od 1988. pa sve do 1991. godine. Dakle, slušali ste New Kids on the Block ukupno 6 puta. You Got It, The Right Stuff, pa onda Hangin' Tough, Cover Girl, Step by Step, Tonight i na samom kraju Games. Ono što ja volim nazvati party mini mix ABC, da večeras slovo J ili ti po engleski J, kao najprije Johnny Logan, nakon toga John Parr i zatim dva puta grupa Johnny Hates Jazz, Johnny Logan i njegova druga pobjeda na pjesmi Eurovizije. Čovjek koji je slavio 1980. godine u Holandiji, taj uspjeh je ponovio i 1987. na takmičenju koje je bilo održano u Briselu, dakle u Belgiji. I naravno da je u pitanju ona sjajna pobjednička balada, numera koju potpisuje Sean Sherard, a to je pjesma Hold Me Now. Nakon 1987. godine vraćamo se u 1984. odnosno 1985. Da, ipak je u pitanju 1985. naslovna pjesma i istoimenog filma St. Elmo's Fire, Vatra Svetog Elma, pjesma koju izvodi Britanac, odnosno Englez John Parr, pjesma koja se te 1985. godine, osim naravno na svim mogućim top listama, onim muzičkim, pojavila i na soundtracku filma St. Elmo's Fire, a isto tako i na proširenom, odnosno reizdanju njegovog debitanskog albuma nazvanog John Parr. Što se tiče grupe Johnny Hates Jazz, da, iz vremena kada to zaista jeste bio bend, Clark Detchler, Mike Nocito, Calvin Hayes i Phil Tonelli, vjerovatno njihova dva najpoznatija hita, jedan i drugi sa istoimenog debitanskog izdanja Turn Back the Clock. Mislim, istoimeno kao i pjesma broj 2 koju ćete slušati u tom mini nizu. Tu je najprije pjesma Shattered Dreams, a nakon toga vas očekuje Turn Back the Clock. Dakle, Johnny Hates Jazz iz 1987. godine, kada su ove numere bile objavljivane kao singlovi, odnosno sa samog početka 1988. a kada je objavljen album Turn Back the Clock. Sve u svemu, uglavnom ono što slušate u ovoj emisiji, ali imate tu naravno i novih stvarčica. No, kažem, uglavnom, klasici, hitovi, evergreeni iz dekada 80. i 90. godina prethodnog vijeka, pa evo nastavljamo sa drugom polovinom 80. Ovo su redom u intervalu od 1985.
Do 1988. godine Johnny Logan i Hold Me Now, zatim John Parr i St. Elmo's Fire. I onda kao treći u nizu njihov double shot, Johnny Hates, najprije Shattered Dreams, a odmah nakon toga i Turn Back the Clock.

onda klasik Keta Stevensa, The Past Cut is the Deepest, jer ste na kraju krajeva vi to tražili, konkretno naša slušateljka Sandra. E pa uz velike pozdrave, evo sa radošću ispunjavam ovu muzičku želju. Neka pjesma koju je Cat Stevens napisao još 1965. godine, ali interesantno je da ju je prva snimila P.P. Arnold, Britanka rođena u Sjedinjenim Američkim Državama, pravim imenom Patricia Ann Coley. Kao P.P. Arnold ona je ovu pjesmu objavila, naravno, kao singlicu u aprilu te 1967. godine. Krajem iste godine Cat Stevens objavljuje i svoju verziju na svom drugom po redu studijskom izdanju albumu New Masters. Ali veoma, veoma interesantna činjenica da je pjesma u izvedbi Cata Stevensa kao single objavljena tek 1972. godine. Eto malo muzičkih trivialnosti u ovom izdanju emisije Muzički koktel, dakle Cat Stevens, jer ste vi to tražili, konkretno za Sandru. Nekoliko brzih i kratkih pozdrava sa nama i ove večeri Bono, tu su također i Milan, pa onda Aleksandar, evo vidim da i Jovan uživa u talase prvog programa Big Radija, a vi ste opet prije Keta Stevensa slušali redom Johnnya Logana i njegov klasik Hold Me Now. Pa je onda tu bio i John Parr i St. Elmo's Fire. Što se tiče grupe Johnny Hates Jazz, Double Shot, njihovi hitovi, njihovi klasici, to su bile numere Shattered Dreams i Turn Back the Clock. Ok, nastavljamo dalje i to u ovim abecednim party mini mix ritmovima. Evo, uključujem i slovo K kao grupa Keiča Gugu. Njihov debitanski album i njihova dva najveća hita, godina je 1983. Pjesme su Too Shy i Ooh To Be A. Limahl, Steve Askew, Stuart Neal, Jess Troudy, genijalac na bas gitari, Nick Bex ili jednostavno grupa Keiča Gugu. Piše se Kaja G-O-G-O sa po dva slova O i to sve kao jedna riječ. Dakle, očekuju vas njihovi hitovi Too Shy i Ooh To Be A. Nakon toga Juice Newton i njena verzija pjesme koja originalno pripada Dave'u Edmundsu, to je numera Queen of Hearts. Original datira iz 1979. godine, a Juice Newton je svoju verziju u tom nekom country pop rock maniru objavila 1981. Također pjesma sa njenog trećeg studijskog izdanja, album Juice. Juice Newton i, kažem, njena verzija pjesme Queen of Hearts. Nakon ovoga prisjetit ćemo se jednog dance hita iz druge polovine 80-ih godina prethodnog vijeka, pokojna Joyce Sims, Amerikanka, i njen one hit wonder Come Into My Life, konkretno iz godine 1987. A na kraju tu je pjesma Someone Loves You Honey, originalna pjesma Charlie'a Pride'a iz 1978. ali ovaj put u izvođenju J.C. Lodge, odnosno June Lodge, Britanka rođena na Jamajci.
i Jamajčanin Prince Mohamed iz 1982. godine. Pjesma je postala i naslovna numera njenog, dakle, June Lodge debitantskog izdanja, to je album Someone Loves You Honey. Pa evo, čuli ste, ovaj put očekuje vas interval od 1981. sve do 1987. Još jednom Kajča Gugu, dva puta pjesme su Too Shy You To Be, a nakon toga Juice Newton i Queen of Hearts, originalna pjesma Davea Edmundsa, Joy Sims i Come Into My Life, i na kraju tandem ili duet John Lodge i Prince Mohamed, obrada Someone Loves You Honey, dakle originalna numera Charlie'a Pride'a. E pa, vrijeme je za nastavak ovog izdanja emisije Muzički koktel. Ovo su oni pravi evergreeni dekade 80-ih godina prethodnog vijeka. Kajča Gugu, Too Shy.

Da, u potpunosti se pridržavajući originala pokojnog Johna Lennona. Evo, čuli ste kako to zvuči u njihovoj verziji Working Class Hero. Bili su to Green Day ukupno 10 puta ove večeri i ove noći, a povodom 54. rođendana Michaela Ryana Pritcharda, alias Mike Dinta. Eto, rođen prije pune 54 godine na današnji dan, jer još uvijek je 4. maj, a dakle rođen je 1972. bas gitarista grupe Green Day. Good riddance, basket case, when I come around she. Welcome to paradise, American idiot. Boulevard of a broken dreams, pound of waiting, zatim warning. I na kraju obrada Lennonove Working Class Hero. U ovom izdanju emisije Muzički koktel večeras i noćas ovog 4. maja bili su tu i Bon Jovi. Također John Bon Jovi u solo varijanti, pa onda Madonna, New Kids on the Block, Johnny Logan, John Parr, Johnny Hates Jazz, Cat Stevens, Kaija, Gugu, Juice Newton, Joy Sims, June Lodge i Prince Mohammed. E, nakon svega nabrajanog Green Day, rođendan Mike Danta, ja ću vas pozdraviti uz dva imena i neke njihove klasike iz dekade 80-ih godina prethodnog vijeka. Norvežan je Hasa numerama Take On Me, odnosno The Sun Always Shines On TV. A što se tiče pokojnog Georgea Michaela i u to vrijeme njegovog tandema, njegovog dueta s Andrewom Ridgelyem kao Wham, od dueta Wham očekuju vas Wake Me Up Before You Go Go, te numera The Edge of Heaven. Pa eto, po dva puta ha i nakon toga Wham za sam kraj ovog izdanja emisije u kojem ste i u kojoj ste ponovo slušali klasike, hitove i evergreene strane produkcije, uglavnom iz dekada 80-ih i 90-ih godina prethodnog vijeka, baš kada je u pitanju ovaj muzički koktel. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, od mene imate veliki, gigantski, ali ovaj put odjavni pozdrav od sveg srca, još jedan put uz Aha. Njihove pjesme Take On Me plus The Sun Always Shines On TV, a zatim i uz Duet Wham, te njihove numere Wake Me Up Before You Go Go i The Edge of Heaven. Do narednog ponedjeljka uveče i do narednog izdanja emisije Muzički koktel na talasima Big Radija 1. Uživajte, ja mogu samo još da dodam ono obavezno uz upravo ovu numeru Aha i Take On Me, a obavezno glasi, pa naravno kao i uvijek, laku noći, do slušanja.